0: me bush ya ni ukra ni wo ene ya mamento nka wo so me jao pa ena duo na bush ya wo be po nyina ya chiamu nyina of abe ye mi ya mi wo fo ba kupe won so ya chia wo enti ya bush ya da mu nyina mo ase ebre na so se ye tuna se na ye hwede nkomo ne ba memidi ade a duo na ba kwajo amponsa o okru bi atwe brade na na me minsro jafadumbo matenase sana abuja peni nzo tenase mprempren na obo juma pa 104 sanzo hasi juma de no bekoto ten ba bi chia pa wase nya na ye ne sei fa ha ne ko ne sei na boa enti aseda e ne dia eno achi wodi akọ Facebook no so kama pa enti ko ho mprempren wo Facebook no so dia na wa chime asa chipren B104.5 na washa de koso afeso wono ebi afi na opese okoha o de unya bi Facebook na search plan B 104.5 page ne bebi de amabu wona washa de ko
1: plan B FM
0: ye ja comment no ho why na fama ye ye ye be kan kan come up bia wo wish obi birthday o chie obi aha ni nya odugo ho ye be je black kan kan come ade amabu ti abuja benid bossa aduma no aka ho na bibia so aye kama pa wotu ahene wotnase wono na nsam no si ni so na ba nti megede se wobayi de na chese wodi binam nti enche mekono hona fi ensamu a wodi abaye de amane no no na obesane mu ade amaye na fi.